0: Motaj káblove, štaš dávat više. Hajde do gđenja, auf Wiedersehen. Ćao.
1: Ovo je vaša proljetna radio postaja. Radio Đakovo.

Svakako ovo je jedan od najzanimljivijih instrumenata u Hrvatskoj i to ne samo zbog svoje veličine, nego zbog zaista velikog spektra registra koji su prisutni na ovom instrumentu. Različite boje, zaista velika je paleta ta boja koju možemo čuti i